0: 啲，咁但係始終我哋先將自己嘅帶嚟嘅垃圾放翻落去垃圾桶，咁
1: 從自己做起，
0: 冇錯啦。我覺得呢樣嘢係最好嘅。
1: 哦，即係呢樣嘢就真係從你嘅口裏邊先了解到，有機會可以約下呢一對咁有心嘅夫婦，
0: 好啊，好啊，
1: 去同我哋分享一下，即係佢哋做呢件事，
0: 可以啊，
1: 都有啲點樣嘅經驗嚇。咁但係今日咧，我哋時間差唔多啦，咁啊，多謝曬 Joyce 同我哋分享。